O te toe fata alofa atu I le alofa I mai o le tatu atu nu ule nei fo I tae au fo a so lima o iulai lua fe lua se fulu maleono a o sa auni fo I leo tatu atu nu ui fai ngā tapua inga ole nei fo I aso sa I a ole polo kalame ma sani fo I le nei o lo tau tuopea mo oe o le malamala maola e batu ai I a upu fa maalosi pese pese anga me se fo I o fa soa pa ia mai le fionga le tua le nei tae au mō lau whaafonga anga Samoa.

maia ma tu talo fo ile tu e fa ma malu maia e ma fa manuia le fa fonga anga ai silia lo ma tu lata lata tu ya to e a e feta le mai italia la ma tu talo fa tai mo lo fa fonga mai lo sua fa yesu o te talo tu ai amen o le ala o tau fai ina ia tato fa anga solo inisio tangata lausi le fio le tuspa ia ele ngata o nisio o tama o le tuspa ia ilonga ai fa pe fo ile tu pa o tina tamu fai ai ina ia moli moli mai ai le matu pa la pala fa le nganga a wala tatu savalinga fa ami umi ile o langa le tu maule tatu te iai mai e te talo ina ia mau mai lo on sai mai ia tatu mau fa pitoa le tu le taimi le nei mo le tatu su su e nga fa pitoa o le ala u a mata atu nei le fai tau le nei o le tusio ke neselo na mata upe lima o le fai upo e lua sefulu tasi e o le fai upo e lua sefulu male fa na ola e noka i tau sanga el e ono sefulu male lima ona fa na waile e io metusela na lafe o aifo e noka male atua talu ina fana wina e ia o metusela i tau sanga e tau salau ma ua fana wai e ia o atali a toa mafine o aso umofoyo e noka e tolu salau ono sifulu male lima o ona tau sanga ia na lafe o aifo yo e noka male atua ua lei loa foi e ia a wawa a bea o ia e le atua mai tau wina i foi tau ia ufata oto yo tatu luma ile nei vaenga o le tatu pokalama e whaamanatu mai ai o upu whaala i au ia le atua o upu whaaloto tele ia mai le langi ile whaatatau ile o langa o le au auna le atua o e noka ma o leala a tatu utuli tuli au puina ia le tangata nei lau i loa le tuspa ia o le tangata e suafa ia e noka fai mai le whaamata langa o le tuspa ia sa ia sa vali feo a i whaatasi ma le atua a e mai ta wina e faa lua le lei o na faa ta oto yo tato luma le foitau lea o le feo o ai pe sa vali faa tasi ma le atua ma le va inga o loo iai o le teimina ave sea faa pito ai le tangata o le atua na ave ese tusa ma le finangalo o le atua o loo iai le faa matalanga o le tuspa ia o e noka o lona toa fitu lea talu mai ia le faita wina mai le faa ngasolonga ya atamu lo winga o atamu ya o mai ya e noka o lona fitua ilea o tangata talu mai le abatanga lea se I faa fonga fonga fo ilea ai se u faa soi natu lvaenga e fitu yo faa ngasolonga fai mai le faa matalanga o le tusi leo ke nese o lona mataha upule lima atamu na soi fua I tau sanga e iba salau tolu sifunu o lona lua o setu na faa nau ma ua soi fua I tau sanga e iba salau sifunu lua o le tangata suafa ya e nosa na soifua I tausanga e iba selau male lima o lona fa o kainano na soifua I tausanga e iba selau sefulu o lona lima o maalaelu na soifua ile tausanga e valu selau iba sefulu male lima o lona ono o ya reto feitau ona tausanga na soifua ai e iba selau ono sumale lua a e maitau ina maila le ono ia e ese male mau alulunga o tausanga la soifua I tangata iolo po umabae a e saula lona fitu o tangata e faa asolonga mai a atamu lona fitu loa ia e noka fai mai o tausanga na soifua ne tangata ili lawele ele e tolu selau ono sumale lima wa e maitau maile faa ngasolonga o tausanga e afua mai a atamu e ese mal mau alulunga o tausanga o tangata e to ono a atamu se yo o ya ya reto ae o mai lo lona fitu lea o na fai mai lo lea ua tolu se lau ma le ono sifulu ma le lima o le mafua anga la o le ale mafua anga ua pa uwai le tolu se lau ono sifulu ma lima tausanga o le ase mai tau mai le esesenga o tausanga o tangata te ono mua mua ma le tangata toa fitu lea a tonu yeiso na mafua anga muli muli ane ona o ta ua lea le mafu anga upa u ma ulalo ai ia tau sanga o le tangata le nei o loa iai nisi tangata to I titi o le tuspa ia tātou te fia baba ai ai e fōlinga tu tusa mai ai ia le vaenga e fat tau ma le tangata ne suafa ya enoka I le lātou a wala na fa o ngāia le atua ma sava bali fa atasi feo ai maro lātou matai le tangata mua mua le tangata suafa ya noa o loa tā ua ele tuspa ia ke nese ono fai upo sumale iwa o noa o le tangata a mi o tonu ia ma le sao I tu pulanga fa atasi mo ia ai fai maile fa matalanga sa la feo o ai o le atua fa atasi ma noa e tā ua ele upo sa mole tonu le tuspa upo le feo o ai